0: ताब लाख पशिंग गुंगा थोक तुना लेंगा क्लम्मी अरी इब मतम गी पुआरी की मनुंदा शिंथाब याब निंथाउ लेबाक सिंदी मौर्य अंपायर गुप्त अंपायर पनबयाय
1: मतुंदा मोगोल सिंग ना इंडिया द लाख तुना मतम अदु द लेरंब निंथाउ सिंग लान छोक ना दुना माइथी बपी ख्रब मतुंदा बाबर हाइबदी जेंगिस खान गी मनाउ नुपाना India the Mughal Empire Linduna Magi Masama Shushina India the Palaki Matamasibuna Indian history gi mayaitang basarukni haina laune Matamasida India gi maruwe ba mapam sing Mughal singi makota tarami Makoina ayam basakti paikirami
0: Matunda Indiana Nongsup laibak singa pauna badagi Nongsup ki sakti shandokpa natragana lalol itik tauduna shendong tanba pamba leibak singna India da mit yeng thamlakhi matung dagi leibak sing aduna lalol itik ki mingda leibak kasida khongdarak tuna tapna tapna lengak supli paishin ba pamlakhi British singna lalon ba laklaga leibak asi tapna tapna lausin khiduna makhoina palakpa matam ashibu anoba puwari ki tangkak haina khangnari
1: Asumna, leb liba puwari ki tangkak asibu yanindaba, akhangba ahiba kayana, masa masa gi oiba mot sing putuk na duna, sayet na badi thorak tabanati.
0: Indian history, hai badi, puwari hai basi, tongan tongan ba matam kayamarum thok na khaidu. James Mill kauba, Scottish economist amadi, social philosopher amana, Kumlisinga mga chani paan taraga tareta Indian history bu Sharuk ahum thok na khaidok lami Sharuk ahum adudi Hindu, Muslim amadi British haiba sini
1: James Milna Asian kunai singi di Chaukat pagi thakta yeng bada Europe tagi hena nemba thakta lai hai na khanki Mahakna Indian history bu khaidok lamba Sharuk singa adubu India da laiba historian singna Yaning daba mood pinaratli. Kangbu wasina Indian history bu ancient medieval amadi modern period saina khaidu I. Hai riba matam singa sibu amuk makhata na khaidu pada kudong cha daba kaya laiki.
0: Ashumna history gi matam khaidu pasi India da maung sumna inba natragana chatna ba yaroi hai ba wayet sulaki. Kunai kharagi oinadi aiwa record sing laite maram aduna history ki period puwari ki tangkak singbu ariba mayai thangba amadi anoba haina khaidokpa lugani tangkak ahum thokna khaidokli ba saruk sing asi india gi atai mapham sing da chatnara basu awangnong puk india gi oina khudong sa da balairi kanglup sing asi gi oina di pre colonial colonial amadi post colonial period haina khaidoi
1: India gi general history tamba matam dadi ariba mayai thangba amadi anauba matam gi puwari haina khaido pasi induna chanari tara tare suba chahi jada nongchup lam singna India da laktuna lalol itiki mari thamna ba horakhi tara manga suba chahi chagi athengba sarukta Portuguese singna India da thunglakhi madu Vasco da Gama na luchinglakhi
2: Nasidi semudah ini Maya si, ia hanya ingat, mama anda, isinglah dia si datang nak kira kaya, pun ada di kedong tiung agtani, isinggi mata, duduk di ubah pengli kaya si nak tak pedi, aikoi, soi dina langtung kan jauh lagi hai bersini, basko daga maka wayne, thazir si, asim boyane, South Africa gi, kepo gudhop jauh matam dagi, hujuk pau dha, isyad kerino hai pun kandu bama. Itu lama sih pawai. Panasang nadi holak lehi ese. Aujuk setni nasi hilisinga maga samri marputrani panasih kemenanda. Nongpuk lebak jawa. Ising nadi ema putok pengam lagi. Ayi lebak hen inak kunba sokot bu ayragani. Kita ini thong krabno. Ayi kompar sedino. Ayi aujuk tu bayar muli da. Tiap kata aujuk set krabas. Is onthok bayar dini. Aini puri kau dah habis lepas kunci tiri ni tak bersih. Mike ini semua hole yang si pahat ini. Egyptian, Venetian singa, nampak lepas singgal lalu itu tahu dengan senang yang nak pengamli. Masih. 이코시 정신으로 야호기부 야디아이나 야통 떠오르거네. 아유, 뜸뜨거나 밑에 시수 강호감들에 이 차라리 이거 까리 까리 해봐 껑팔름으면 요리 해봐. 아이 아이 누빠 낭 희탕은 너버 빠오삐코 나이코 까리 넘넘어 씹어. 마시 마시 쇼이드는 인디아오이 밤때 어 누빠 까리 넘니 하이버게 마품 마시 보 까리 따디 라우나 해로 라우나 해로 까리 까리 끝 하이바 어 따레 따레 이씨 인디아이 오래드나 그야 되는 아이라 봐 어디 희이 로고 시행이가 신경미에서 시행들을 이도고야 하라니 아씨 누마이래다 아우 바래네 아 히로시아 이 다음 건너들도 헌질러 놓고 아이코이 마컴 무시가 누밋 그럭반 눈을 내게 되버니 따라보라 히로시아 아아아 수미 수미 오 아두다
1: 아 인디아기 오이나 안나우바 마탐기 히스트리 하이나 라우가다바 마탐시 바스코 다가마나 쿰리 싱아마가 참리 마르푸드라 니팔다 인디아다 유럽바 마탐 아시다기 하우가니 하이나 모트피나리 아두가 강부 크라나디 쿰리 싱아마가 차니팔 양카이타렛기 랄라후다기 인디아기 안나우바 히스트리 하우가니 하이나 퐁독나바 슐레이리 이삼삼나 하이라바다 따라 니팔 수바차히 차기 하우럭바시 Modern History of India gi aho bani haina lebnari sahi cha asigi manungda Mughal Empire mase tarakhi Aurangzeb si khraba haibadi kumli singa maga satre chupna tare tagi hauraga Mughal Samrajya mase tarakhi
0: maha ki macha singi marakta ningthorel oining ba kaya thoraktuna makhoi masel hiyanthat nabagi lan thoki ashumna Mughal Lengak Marai Jaitarak Pamarakta Hyderabad Oud Amadi Bengal Gumba Province Sing Maning Tamle Haina Lautoraki Sikh Amadi Jat Singna Makoi Oiba Political Gimashakama Shagat Nanaba Hotnaraki Maratha Singna Regional Gi Oiba Mapangal Kwaidaki Kanba Kanglup Oiraki Mughal Empire Marai Jaitarak Pana Miraibaki Oiba Shakti Amar Lakna Naba Machak Oirakhi Maduna India Gi Lengak Lon Khunai Shenmit Lon Amadi Chatnabida Ahong Bakaya Lakhanki
1: Thaina Gi Matamdagi Hauraga Venetian Amadi Egyptian Singa India Ga Lalol Itik Tauduna Lakhi Maduna Sendong Yamna Tanba Ngambadu Khanglaktuna Europe Ki Laibak Singna Lalol Itik Taubagi Maung Adubu Thugaiba Pamlakhi Maduna Maram Oiraga, India Yauna Chatnaba, Anauba, Hena Sapagadaba, Samudragi Lambi Sing Ti Bahoraki. Tara Manga Suba Jahi Jagi Ating Basarukta, Lam Sing Putokpana, Madugi Mahai Pangbasu Horaki. Portugal Gi Dom Henarikna, Portugal Dagi, India Hekta Yauba Yaba, Ising Lambi Ama Putokpa Panki. Portuguese Lengak Pasingasu, Apamba Labadagi, Hiroi Kayana. India yauna bahi honduna lakhi Bartholomew na Kumli singamaga chamri marphu tareta Cape of Good Hope puthoki Columbus na Kumli singamaga chamri marphu drani thoida America puthoki Mamaida Vasco da Gama na India direct kyoba isinglambi puthoki
0: Vasco da Gama na Kumli singamaga chamri marphu ga nipanda Calcutta da thunki Maduna South Africa gi Cape of Good Hope Pauraga, Europe ka India ga shamna bahoki. Sahi cha amaromdi, Portuguese singna India ga lalon itik taubada mangjil tharam.
1: Europe ki atai laipak singsu, India ga lalon itik taubahoraki. Kumli singa maga chatruk shupna ani, Netherlands ki United East India Company hokdoki. Makhoina, India da ki lasing puki, Matungda, Sumatra, Zabha, Amadi, Malakasta, Maru Marangi, Karbar Taubada, Pukning Sanki.
0: Kumli Singamaga Chatruki, December Kuntrag Mathoida, Queen Elizabeth I, East India Company, the Lalon Itik Taubagita.